0: Sophie Ndikeluka. Wango Tinzoni Duchi.
1: Alan, go amune wango ima.
2: Pastor Malingu Timothy Ibarala.
3: Ibarala wago singa Tindekeluka.
2: Lasso a Molingi, Swakina, Sisi Bombari, Aminginia to Gugina, Doti Shonchi Mini, Tiguti Tenala Waraginza, Yo, Ala Tiguti Manambiti Pepe, Ala, on Tokyo Boetinza Panga to Manababa, Tisiwa, Bangotanuna, Aikitunganania.
3: Bangondo Timbinandoni, Atenjuna Pepasque, présentement ton Alaba, Biati Kodro, ton Alasso Logabia, Atenjati Manangombeti, Naton Alasso Mengeti Ati, Ala Père de Gigi Tala, Uleta Laguna Dambeti, Mara Gugina Muscu, Na Shonchi, Tisara Quati Shonchi, and Zera. Bechania babana mama chala pe nila anzera itene tonga na fadi ala guli chala njoni ala mupe kochi ya babana mama chala ati guna dambeti chima dambeti sike kere ke tonga igamba koro siki dape ala peji batayi tachala waranga mbichala
2: ala kia baba wankora buchi nzapato ala swa mule ngea chala swa wala kia ala la duwala ayemingi chukugina shonti ala bake chun pa a baba na mama na sisi bombari aratele getu kusala chala ketaba
3: we bale na keso tonga na mlengeti ala kiangati babana mama présentement la gola que souffrir ou les talangba à la mandambeti ou les talangba à sa mini bricole tu prépares na avenir ta dikira école mais mawana que sur ton ala que gokasi ala que souffrir matin à que fambini ingako ya babana mai warabundu mingi mbangati gongo tala so ala za école tala guna chanti
2: ala en tout cas baba si siwa ala isa tunga nanyi si kanga legi na amu lingini sa zati tana guna chanti zo.
3: Bon, kota eti ni atanke wa kwa tinza pa mabati ingu wa keti etene isambla nza pa mbangata mlingeni. Se ingo shuniti anginza amo sorosua biyo ndaratala, jasi njwa pa a shonje betala, a shonje ndaratala, ala kira pupu uchi eti guna dambeti, ti manambeti, si ke kire kia la gazo tungana yaba batala.
2: Tungana la sosia mwenye na ke mawa wangoni ya palati kugina shonchini, ala ba avenir, ti bombari, avenir ta siwa ke tungana yena bombari.
3: Tongana lasso amlinga ke anga tieti gugina chantier avenir di bambara ke titingo tongana fadala ke mandambeti si amena ke guna dambeti ala ke ga kotazo bi pense kodro ti bambara ke mai mai ngoti guna nduzu me pale na ke so tongana ke guna dambeti apesiazo ko ya eti giginginza fade fade ti wargi mosoro bi pense development ti bambara ke tina sese mingi
2: lasso ina gatunga swawe ala tongana babati siwa ala tongana boti boti nzapa ti danza pa elim ti bambari wangu tsala na bagi ti amolenge soit que madafon de keluka na bombare ti tena ala guli ti atenti gigi ti ki kereki ande ki soa
3: wango ti ya baba na mama so atang beke wa kwatinza pa ti tena mba ndo bo ti nza pa ti sambla mingi ndali ti amolenge ti so a ke kosa ke guna dambe ti jasi yingo ti nza pa ndube ti ala changer ndara ti ala kiri na pupu ti baba na mama ti ala ti buli gina ndo tena ti manango miti

0: ikunda la kuna mango da fron de kiluka angu chipi kango patara alingwa we na agenetisu akiawa bongo koko akiawa kodendia na ndusi tenti neneti ndia chazu si kiwagala kipika patara nala la kuna titi mingo tereti iti la soni wabongo koko Francis Ludovic Vondozi akatikir tena ndusi a kirisango chamu lingi wala antingo akitamu lingi so akira kugina uzu na gota chibongi akomunike kwa kigenga kbani na lako kwa na dafron de kiluka ekiji kwa kemonki ape tona ima kambisa chikoliso na yesu asti na vaka solo kedawe sekirema genetie na yesu njia afa ndali chama katia itosu
1: ake ministre lumento vrema ake mumene ampleur na yati vili chupangi pour l'instant sadi lango wako wako on vito antite mamate niki kwa chumbo lingi ape tous les jours on m'a demandé de sortir à jusqu'à voir mon 15 à 14 fois que ça a été né à que

0: namango radun de keluka ibarala
1: kaso slums
0: nandonde de sola keda muza panya kaya wa eska la sigia wa fale so bangu ningbi
2: prier
0: comme la fale ko likon de ki kongo droit so ba ila gisu ça ku sa intérêt ya la akolia wa ligara eska la sinagara wa ya cha garani na popoto ya cha vakanga amena ke sa ku sa ne yanga da
2: crible je les crique pour dire vrai si je
0: n'a ça effortisant de poler les peindre na poko chingunza pa.

0: Bepi?
1: Oui.
0: Yana ni
1: me ala gan ga za cha mina astis da ke za cha mina system da su me eh. Merci Nazo Betika, il va Nazo Betiko. T'as tes challenges, t'as la ngosong ngangwe. Merci beaucoup, c'est bien.
0: Non, la ngosong vraiment y a da. Y wa y a wa y.
1: Eku gini ge. Merci beaucoup, Marie, Bolibou. Et puis Berberati, t'as la ngosong ngangwe. Zo ngangwe biri soleil. Allez, bani biri. Ayena gagne. Et il trahira yena pe. Et eku la. Ngabala kona kopesini balo kuna ndoni oku. Ete unga tere, ndora tangata sangotin gunga bi kambite. Sibuna sika rauke. Plutôt mandako. Wala karaoke la ndoshi

0: kiri na ndo kwa toa la gosara kusara da sara kema yi tena zoni la kwi nala kwenzo liga mwana tikuwa singa laso na be Afrika. Bonga omene na dafano de kiluka okumunga so na mbegi dabata bangikete na mbegi ti alindao asango ti Bolivis Masambaya. Bolivis Ibarala.
1: Ibarala idosia ya Ibar azukwe halichi asangoni. Tangati kapati sora ngo azu sosi ya limitene ya bagi na lango balu sanon basambra tinze tu vuka soke gana koko tibi Afrika na mango ndo kwa ti ANE tinde mesu age cha ina dalu chuko pepeti tene akapati asora ngo azu ni ya bagi gini. Ambina sanguni ya kengonzo tibesi ya bagigi na ndapile so na ya chikbata ti alinda uso siye kinati baskoto awabi Afrika so siye kinati bata suwala unda chitene ya zana nduchi mbata ti ala afini amo kuzi bata ti dagbata ti bongikete na bata ti mobile ya ke mingi chazo si ala ke dimatere cha tenzo si angi chikoba chitengoni ama aguna uzu tinandoni gini ya chasango chesu na sangu ti awango kujo lango ti playoff ti league ti lawaka amba ti tambula tinandoni ya chasango cha wango.
0: Na litia sangu tila kwe na dafano ndeki luka. Gingo besi ya mbala kwe na nduta kapati sorongo a tangatazo na tika pati sorongo aswa kitamana na zeti mfukaso.
1: Na mango wayanga chindo kwa ti ANE lufaswa tena chindembeso agbako uchi sorongo nazo ni nga akoforti tena asa na kusala ni agirani adialu chiko pepe. Jimmy Zitongo Bodman akisa tena nduni na singa ti Edouard Rogose.
2: Nandembeso isara a adbacha kwa e inba lako siti isara kwa titene ke eleksyon a igone ele. Élection na tia à circonscription so dati kiri encore ti goti sort ameng ti kodron ayani nan de meso minale ki sa tene e ki na fas ti ti pasengo a komont ti tene yuara a bulletin de vote a ese irina tene a imprimer électoraux ti tene ke izana yati a bureau de votande
1: nando chiteneso ala kima pikango patarati Jimmy Zitongo Bodman suske wayanga chindo kwa ti ANE na Edouard Ogusegi na yacha kutasa ngochiti la kwiso
0: andaka na alinda wana basko to akuta usiko droni ya hunda pia nitena bapo kutaka kapati sorongo aswa tambula ti dagbata na mbegi ti alinda o centre ngalegi ako chisala ndo chimbata ti kusala mkuzibata ti bongikete
1: ala fangonzo chibeti la su na ndapile su na pekoto si bada ti mamandia a miro chitene akapati sorongo azu ni atambula na yati bata ti alinda o centre. Jeskin, Isidore Voto, Sangonandoni Angatela.
3: Marche ti bumbuti collectif des forces vives so abagigi mbrimbri na peko tumbeni communiqué so si ndoku sala ti ane azana gigi na lango kotin ti septembre so a 1 na tebe so a faso sorongo awatoka ti dagbata so a ke bande gigi ali do centre a ke djoni na poponi pepe si a faso a sorongo awa wango ta dagbata ti commune bangike te si a ke bagigi ande a ke na peko tumbe décision ti conseil constitutionnel so a faso a peko tumbe décision ti lango balu sena o mai ti avril ngana ti lango kotin ti juin so a londo ti 1 mai a candidat ou sena popota la uta so a zambe ti ti gapati awa wango cha dagbata tenti lango balusi na mbra mbraso eke ga ala baso atena aketongo na beni foti ya sarati tene amupasa gina losolo ke kandidate MCU tene lusi loso benda Gustave Andigbok Babe aike oko chala sosi akpo molongon
4: ala ota agona eleksyon municipal a valide dossier chala a valide maquette a sigina bulletin ti vote kwa we meke surpren ameni decision e atene eleksyon alindao ake dape agwa mumeni zona mobile swa ke mbeni kandida osi nila i population ti alindao e ke maratango boso e nambayi ti bangi kete azo agwa sara election légalement a kangi ati siège wa titne agwa intronisé la atena la tena ba voteur akina ndota la ndaliso itambla tena e kena kurgo
3: ala so kwa molongo so afaso atena ani yida na zango na ndotu bata awa wango ti dagbata ti mbege ti komi giligi pepe ala mbeni mbeti so ke memorandum ti mu na losolo ke commanda ti alinda Jean Gilbert Bangondo ti faso angos ti becha la kwa akena yani
5: na mobile a area sous préfecture basque to kwa titene i accompagner ala so a voter ala na ta commune okoko titene ala gwe ala wani akiri asoro amer metwana igosiga afanayi calendrier ni so titene installa la met mbeti so la mufa de mumbi tokatimbi na akota zotimbi ando so si tene akeda fadimbi ko kukete ti mazo ti akota zotimbi
3: na peko ti pika patara na ndo ti pale so porte parole ti autorité nationale des élections le faso atene ane a ki appliquer gi décision so si conseil constitutionnel azana gigi titene ala sara na kusala alindao jeskin is do voto nda ti dafono nonde ke luka
0: ilondo na mbege tia linda wego na mbege tibuarna na mambere nda liti pale soka la poti awa batango nyamanga na wafango ya kaswa sara sizo wako wa warakua simini zo wako wa warangaka na teratilu na inga soo
1: akimini wafango ya kasi ya wakua na pika otusi ya batene akela susi ya kebatanya masi ya pika lo mingi silo wakua na pekoni ni ya bagigi na chikete kondo jikondere konstant dolo babu tene andone ketone
6: Paleso ago jusqu'à Ghana kwa apa umuna nduzu uti paleso angbala kwe na popoti awa fango yaka ngana azo ti batango yama na yati kodroti buar na yenga soa on mbeni wa fango yaka songu chula ongu balako na uku awara kwa na ati bakati loko ti ako so ekinati babaka usi na pegozo si awa batango yama apikalo na mbeke ti kete kodroti kandere na pegozo so afatene lo silo ndi taba a onko so si agilegeta so finichilo yako pepe lo gweti tene lo wara kwa na ndembe solo grando kwa Zandrameri, agate zikita oko chama sekati wakwa afatene ni
7: azuna njigitaba na tereti yaka chiloni nila siyala dorko tabani kom logo chilo yaka ni logo lo sara salte ala ba plasi sarango salte so lo sara na leti yaka taso lo kiri loga lo sinambini kbeti mango ni lomba uterluawe lamboro ni fatu aga wara lo atene kom lo sara salte na leti yaka ni amanke gilola lo njitabani so
6: mvingo aba garangana bubango yaka akia yeso akina gonda cha kota kpale mingi na popochi a mingeti kodro useso ya senti refei oko cha wafango ya ka na mbegeti kandere lo dekongo iyo na akota zuchi kodro
8: lakoy a jinsa la kandere si ake vitruble na ndoti isu isara yena bezo lo makunjilo ingan ala gwa ala fata baso lakoy ake fabagara me ate maso ifo makunji lo repondren
6: mature bayang wakwa suchi vaka atiloko ti ako lo unda titene ndo kwa tingbanga asara kusala kweji signatene polele na ndotenti ya tinganguso asina mbege ka
9: comme tenena que na devote autorité avec titene a pousse ndulu na makodisi kandere le gizoso andi tabaso si agana pale so na doti babaso donc yon da la justice ti sa kwati lo titene a mune éclaircissement na doti tene
6: anko so si kapati tongombela mingi mingi ake gochi tombela ti muwango titene lege ti karankaranga agwe na lege ni zoni pale so angbala kwe ti ga kota na ya ti kodro na popo ti a wabatango yama ngana wafango yaka Constant Ndolo Babu Bwa Radio Ndekeluka
0: ilondo na begeti bwari gona batati bria soke na otko tunzi na legeti ai soye na tenaze mewala wen na mamboko wake u mana uzu na nembeso na tibatanika
1: na da wati gingo beso wa bi afrika susi ya la kinati bataso ala unda na kutazo ti kodo ti tenya la bile na ndoti akbaleso sango ti gasma la mustafa
4: Finika pati nzingo ye nanganguso abagigi nze mingi na peko chisarango kusala chi aturugu chepatango sedu chichipatani na yachi ambina vaka. Chia chilanguso amungo ye nanganguso atambla nduru na tereche ponchi samba so aikina popo chibigbata ngana vaka chibornu. Ndali chifse duchichala ala so akpali so anduala ala sara teneni si ala yechifa iri chala pepe.
10: Kom bile igwe rondre visit na malade na hospital isa 19:30 ilondoka kiringo chi ando chi ponchi sambazo azna sigi 4 personnes a mo kutatene na zembe ala muloro la tumba ya tifwa ni simu ki telephone chi ala boy kiri kiri
11: na devanti élevage face na ikatso ambenia azu use ala lucha kanga lege nambi bi na ndochi moto macheta kana terza la ba yeni so sara simbi accélérer moto bi mulege mbi kembi on sola yeso i unda na policier na gendarme ala bemendo na ndochi lege so akagana bo onu ge plus face na élevage so etitena mo sécurité chi
4: Commandant Chipulusu, Chibata Chibria, firme inquisito, engine de, loftene, ade, ala yinga tenenzoni, nandochi, akwaliso, aiketambla so pepe. Ambage, lo undana awa be Afrika, Chipusunduru, na terechi ndokusala chala.
12: Lani na mbilingo induso, akwaliso akada. Yero terti na chikwati, eti sangwa patrui, walana bina kotala, yini kwe atara, aundi, tenti sekurite, yiku akumundi, 100%. Tona yini asi, abina meti.
4: Amungo ye nanganguso, atambla kwa joni lani, na vaka chigobolonga na peka 3 se atondani chindu ambina vaka chia chibatani na mango ambina kambisa azu chinzi so aikipika kagi azu gina azembe amachet anduru keke ngana atene ala ikimuka mingi atelefon anginza ngana ambina pendre ayeso ala kiyuna terechala bria gasmala mustafa dafonono ndekeluka
0: ilinwe ya mbanambiki tibria igona mubai na basko to na mbiki kake angere taisi ya mana uzuru warangwe itira wabia Africa Tet teke na legini pepe.
1: Nila Idris Sangunanduni ni angati Chris Roy Jordan Badimbe.
13: Ndati kbalisu afatene kujuni legi ababa mingi nga sarasi akumba sose kikani na mbagige angire ni kwe amana uzu na tapandeni sakti farin akani na ndembesu na saki balusho sakti sukre aiki saki balusho na uku nga sakti simo aiki saki balusho eti nilaswa kitabla na kotibi Afrika mango na uzu ngere ti akumba na leti garaswa sarasi mingi tasewa akigina atikbali Pierre Bandeko aiki mbini mkunzi tisewa loki dematerial tuzeni ti akbalisu
14: zwa mvoyeti 10,000 ka ou bien 1000 francs lo pendo ningi lo pene na legen bin lo sina mobaige lo kana oke a doit augmenter sous citier a keti tene gouvernement a leke gilegi na e
13: kujulani batati mobai a susu a kinani mingi meti ndembeso wango susu a gagi tene Chantal ya gbeti su a eki mokuzi gbata ti keti ngwe ti gbata so a konali ti maboko kpale susu ya sarasi wango susu so a gatene
15: kozulani mogana mobai meme so moga so mopeti wara susu me fade so susu a idape batina la koto kwa azia jama sutwa na leti kotangu a bion ga mene susu a idape
13: a kpale so na gundani molengi ti ba bubango ti ya legi so a sarasi tambulango na akumba a ga kpale mingi fiako so a eki kai si loki mukumba ti na gbata ti bongi ti gani na gbata ti mobai a eki dematere ti lo nga lo fana mbage so Bangatien à la Manaouzou, Angéry Tchakumba Soalekika.
16: L'onongo gay, dit en est Mosina Bambari. Mosara un mois na légué par rapport na légueni. Ton on a évoqué na bangi, dit en a sinaïgé. Même deux mois la Kumba petit sinaïgé, légué à Kadape, pingerti ou toque cher.
13: Kojo, Awakangueti Batati Mobai, Ekimukumba, l'ambayeti Kodosi, RDC, Kigan, Natik Batani, Machin Dingueso, na Dawati Bangona Gigi, Kobela, Chi Ebula, Nambayeka. Sango kusala maboko na kontro soti ndembiso amigo kete awa bia afika soki na tibata ti mobai aunda gititene ale kale giso ki na tibata ti mobai tena srasi ala gana kungba na tibata ni Chris Washington badenge na kingo na bata ti mobai tenti dafana no onde keluka
0: ikir na bata ti bongi gona na bege sigarati miskin na gbapa ka oku na bege ka sukulango ya tigarani ya bagi ginda ta wadengo buze
1: Sabrina Larissa Nelo sango na ndoni anga tsala
17: Aninga na yati paleti zende inga na tisukungo chungu. Garati miski na tonda na we ti ganzoni. Na peko ti leke ango meni bagba susi ya kekanga lege na angu su eki suku. Awa kango yeni ya tonda ni ti zi azende susi eki na ti garani. Ndani aike ti tene ala za garani na yati penderendo. Ti mu pasana ala su eki kayenga seke gati voye ti dutinzoni. Benita sira kondi aike wakango ye lufanda tingo bosu.
18: Kungwa da pika ali. Mozumo sara kwa mbi nganguchi ya unji. Nila si mbi londo mbi wasai tatmi su. Caim, non, il bâtit bangou son fond de qui arrive tout ce qui d'après. Un mambo qu'on a mambo qu'à quitter ce bi, à ça si ou à pas qu'à y vaut bica go. Il montait à l'endroit son mouna qu'elle n'a côté ni saut de galasso trois semaines là. Angousso quoi pica soit lié à paix et puis bâti à rani à quelqu'un en place à présent.
17: N'a pas poté la souci à gamou mambo qu'on a poussé la sou Marina souci avec guide dans un pan Notre-Dame d'Afrique à gagner les gars continue mambo qu'on a poussé la nuit
19: comme comité ti le cas et n'a marché ni skin. Nous avons pika garana bouba ya si garana qui est salté qui a ça si a ça que garana donc ni là il y a moi avant qu'on ait arrangé de marcher na kinjoun
17: a douti chancel ce c'est que wakango anzine zine ye na ya ti garaso zingo azende so ki sitene lo tombe la na ala so angbati kai na tereti legiti gana ya ti garani
20: il va so quoi so pensi so na mara penaso a ki place wa ti kota marché miski passer marché miski na ya ti kota gbata la
17: goboso amu passa na garati miski ti tene lo tonda na weti ki rinzoni a wakango Ngoyeni a tombé la tine d'embesso na dagbata titene a zabak a ordure na ala namba genige ti mou passa titi za zende na yani titene garani a douti pnzoni.
0: Ndembo ti garen dal ta kozo lango ti playoff ti lik ti lawa kame ndembo akwa bagi gina piko be komite so.
1: Bumbi ti nouvelle génération ti kwango si a titi lo tonga so na dawa ti bumbi ti uzi ti ipi ngu osio si lomba na oko. Ti kireke na munga ota ti piko ti be komite la bumbi ti FC malom si a ketan ndembo na bumbi ti total foot ti ndasima bire tonga so a ingu vati Fatima ti bombari a kela si ala so brinda no ti bumbi ti olympique reyela ti gumari ngu ose si lango na oko.
0: Na Briana Otkoto akademi ti yo handball ti be Afrika na ndembe so fadi so ala kena beni kundu tala wana batani
1: mukunzini Jean Mathurin baba sami tambula tukusala na yingaswa on na titene lo muna la agba kutene ala sara na andimboni yikimalo na singa ti gasma la Mustafa
2: bizarre structure ti académie handball Centrafrique na Briaye soci ti pa ndemboti mamboko na kekete amolinga masika singu omeneti sinangu balako na mbamba iwa deja a zusu angbene a wanguti ndemboti mamboko su gomba ya tongazo titana izala remise en niveau titana ala fa ndemboti mamboko na mondi donc yunda na azusu ati bandu na ndoti ndemboti mamboko titana ala interpellé fédération titana azana la structure so na sisi titana amu handball di haute coteau à Gonani, Nata Fora, Titane, Lego Ti Haute Koto, à travers Lix, soit les Andes de Nabria, à Ma aussi, Nabiota Lixo, à qui existante.
1: Jawa sanguti la cuisson na ngati kwadro na ndo da fonde kiluka singila na la sokosi aduchi ndo kuti tala mani Idris Kambani akina la
0: Olivis Basabai singila ndal sango sala mona imunga singila lega kwa Stephanie Jan Bukura so to legoti alama iutere imakota sango
21: Ala iki gibecha la nando timbeni sango ala inga pe wala iki tatene wala vene ala kanga lege na asiona sango
22: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patenet da fonono ndeke luka. Awa go singa ti e, ayeke da ti banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala polili.
21: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda tere Facebook, Radio Ndeke Luka, tire Fondation Hirondelle.
22: Ala zia a andra la pepe, ikwe ako, itiribira na teneti asyona sango.
21: Stop Atene, mbeni pia lo si da fonono de Kiluka, mamoko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
23: Radio de Kiluka. Kota sango, ti eti la so.
0: Kota sangoni ya ke Jimmy Zitongo Bodenam soki wa engati ndo kuati anu na tika pasu sulu kira na tika patile kerengo terai ten tika pati songo azusu seke tamani na langbali sana bini basa malati ndisu ekeda lwe da siki teni na lego singa ti wago singa ti soki Edouard Ogosse
24: Jimmy Zitongo Bodenam ibarala
25: ibarala
24: na yati yambi na mbeti sangu sola sigi na niya Fabiani su sorongwa zo ndali ji residuel akibandi kiki na ndangwa chinche su ikina yani na ndibi su ikina ndwa na lekengo teren ndali ji sorongwa azusu
25: na ndembo su isara a akbacha kwa inba lako siti isara kwa titaneke eleksyon a igone eleksyon na tia à circonscription so il doit y kiri encore tu goti sort ameng et tu kodron ayani nan de meso minale qui sera tenu et qui n'a pas si tu passes ingo à commande tu tenais yuara à bulletin de vote à essayer irina tenais à imprimer électoraux tu tenais que izana yati à bureau de vote andé
24: tungana so adi ala waga ayeni pepe so ayeti fasu so ongozo so ki bande ki gima mabiani
25: eki pikaliti ki sara kwa titene ke vote a tamula
24: la so so ongo azo so a ki bande ki gima mingi na yati a circonscription electoral wa
25: alenge eki na ati eki guna vote na ati ayota ti a depute eki na circonscription oku ti a conseiller régionaux eki na à faire construction au tas et puis nati à conseiller municipaux à qui nati circonscription bala qu'on a au cours la bala qu'on a mené dans ce
24: groupe à qui tenait tenait sur un gaz ou soit qui bande qui dit dans l'angle bala qu'on a au cours dans un bagage à une le qui tenait l'eau à tenait à sur un gaz ou soit qui bande qui dit dans l'angle balousse et n'a pas sans bala tchin je suis qui d'a bien ni l'angle voici sur un gaz ou soit qui bande qui dit
25: mais la souci bien tu contrôles à mon titisa à melengue ti be africa ti tenait que agwe à soraz oso na mbelani so date so afa akil le 27 septembre 2026
24: si la so awa be africa lingbe yande ti ngambrimbre tenait sorongo oso ataso ade agbakurun asipepe ake bandigigi biani
25: tenait son petit tenan nandoti so ekiti so na na la crisande a commissaire électoraux a qui na assemblée plénière donc na momone la si a la kibonde litia la chiba voilà et petit gonne élection na le 27 septembre voilà a petit poufouni qui était na devant et donc na la cuillère de la si et petit wa une réponse na onda tchala so
24: na na yachimbeni mbechi so la si na ni polele na lango paluse na omene chinji so on ala Fabiani na yani atene ambeni akapati songo azo so akibande gigi na yati circonscription ti alinda au centre akibande gigi pepe andaka ala Fabiani wala ala zigi na specimen wala limo chala so alimbi ande ti guti degapa mangatinye si ala kai encore yangati songo azo so alimbi ande ti bagigi na bagiti alinda au centre
25: yeso amenga ti kodro adwatinga ekiti so ikisara kusala na a tribunal administratif ti akimu enga na a decision sosi conseil constitutionnel akimunga na peko ti sosi conseil constitutionnel na ti decision numéro 08 amu le kiri aussi le moulani meni decision rectificative so nzo reconnaît ki numéro 010 et donc na peko ti a deux decisions so élection a petit doute encore na yati alinda au centre pepe mawana ki ti so na moment fait publié a résultat yeso il publié liste provisoire ta candidat na yati décision ti amena candidat a gué à la saisir tribunal administratif ti bombari et donc na yati décision ti tribunal administratif ni la akiri a candidat so mais na pokoni so i unda encore na conseil constitutionnel ti tenne que le tenenai réellement yena ki tonga na yen parce que déjà l'ani azo a déclaré élu na yati circonscription forêt mais ikiri wara mene décision so tenne que élection d'ati doutika et donc na pokoti so si conseil constitutionnel akiri a vourne yani a ki tonti so si in ba faso i Azoso a déposé candidature ça encore dans le tribunal administratif de Bombari.
24: Aji tena la sura na sorola na bageti alinda oka ala si ya kisala ni kusala wala amola biani biani.
25: Nila na alinda au centre élection a petit doute dedans encore un peu parce que déjà Igina et Luca et donc à la sola fi a kisala de quoi na yati commune chalaka.
24: Pakara Jimmy Zitongo Budman qui est la singila.
25: Singila na la.
3: Radio Ndekeluka dafono no tia wabi Afrika kwe alundu na otkoto asina wampende lobai ngana mubai